い。トンコヤモニビディ、トンコバブニビディ。オキティンバリアジュノゴムラトジャトイラジーラジーショポンヤデニオビティヒゲバクオキティンバリアジュノウラジャクリボランコザブニアタジャクリボココソンヤファイデイエナキティンバリアジュノどんぐらぼくろくんどんがてかまかえむいどしみかまぼわんだにわろまじんさだらさすまいぷろぶらびちまもとばぼばんごさぶろぼろんさこいとんごよまれむひとむりないばぼぼじやぼりたんぷろばむのたもりないあむのたもりないきてんばりやじゅんののぶらばらいごとんぼろおきてんばりやじゅんのいえなきてんばりやじゅんのうつれわてぽんわつろもつうないらかぽんごわすおきてんばりやじゅんのばばぶらさくこいとむけやまぶらじゅこいとむけばいけちぺんらいなおきてんばりやじゅんのきせにばごきせにばいこてかまてんてりむくいたきじゃどんにばごいOh, kitim bari ajung no gu, mani kisebe tulang kisebe tukung bola.

今夜で泣いて、ハラハコツヤンシカワノヤトヤバイラファノコツバティバヤンシホガノダルクルワイファノサムテブバヤンシホガノダルクガグイファノキティンバリヤンジュノワナナクリブレナカヨクサワトリラシオタマタクシナイリカルサミヤブカニニサンネジョノサカジャンガイワナナクリブレバブカトウユマユンバリカマユンバルズウナイネイアマカトウユコレバリカマジャベリドウキトンバルルラルコトニコナチェモクリシェカナイカバカバザンガイワナナクリブレナキティンバリアジュノナイデイエイエイブボラヤラロブライソムロタヘレカルカルBabu rasa koi tangfuru bulai kolongni buti divro babu takini chao bufon yalala bulai chonolo sakhale khala khala babu ni mimu bokhai Amamburu ju koi tangfuru bakamayo du nayok Tumatikla toktino dugne yabukayamani mimu Kiting baniya juno babu mayaja tongui tangfuru maya mayaja tongui tangfuru wanana kuri bulai.Tishin shikla kawa londani langa basa kai maita kutani noko se du se ni sangne Okitin bariya juno ani siruma ni ne Okitin bariya juno wanana kribu le Paide badole tanka yashinha paikak Ashi maikata sawu no paikakTamu tung tamu kainai, tamu tung tamu kainai, tamu yokra, tamu biti yokra, tamu Badule zora payi tangkai no, tamu Asin mo tangka kati hapai ke Kati mo tamu kainai, tangkai maya no sengla Nasa kribo rangkongsa punya, taja kribo koko mo sonyakOkitin bariya jungno, yang babu no sungno, nungbo yamano sungdi